0: керегілі маданият біртал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Жөрелгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйін өбізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйін өді, ішкі дүйін өбіздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі ұқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Шинжаңдағы 9 аймақ облас шаһардын импорт-экспорту нактылуу артып, алдын қатардағы аймақ облас шаһарлардын жетектүү өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде эле Казак Абдунум обласы, Кашкар аймагы, Бортала

көпіресі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Салу шетін жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Салу шетін 6-10-да 0 қошылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз болады. Саат 20-дан 30 минут өткенде салу шетін 6-10-да 0 қошылған нұсқасы үйрені жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де салу шетін 6-10-да 0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Салушитин 6.10 0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сіз менен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сіз менен бірге болады.

тұрғындарынан тынығу тандосы молықтырды. Санжи шардық балақай Хуян мұндай деді. Бұл жайқы есалу мезгілінде мен аптан көп фильмдерді көрдім. Тағы бірі мұлт фильмді көруге даярданып жатам. Бұл түрдегі фильмдерге аптан қызығам. Санжи шарындағы 103 кино бақчасынан кезекте директору Ян Жаңжи

жақсы бір жақтылығын түртмекті өді. Гөйжо, Лиопәншуй шары, Муган шары жасында, жер ижара алған керханлардың жүргізілесі жақшы болбой, ижарақы кешіктірілген, жерлер бош қалған, көп жылдан бері қайшылықтар көп көрілген, жергілікті кадрлар негізгі ауалды анықтаудың бастап іштеп қарита сызып шықты. Жалпы 1077 бөлік жер бар. Мен ұшыл дептерге жердің формасын сызып шығып, диқандарды іздеп барып тақтадым.

дашыл айынан пару кесіп сыстеймасын ұғыра тұрғанын білдіріп, мұндай деді. Біз жергіліктің байлығы артықшылығынан пайдаланып, базарды іштікті ашып, кесіплен ясынын кеңіртеміз. Биыл жыл башынан бері Биңтуан түйінді текшеріп, өлчей тұрған 19 ашып өніктір район кесіптерінің көтерімділік құрбатын сызылы өстіріп, район өнігі жашау күші сызыл күшеді. Хуянхы экономика техника ашып өніктірі районына жайғашқан Шинжан, Кытуда, Хымия өнер жай материалдар чектеу шеріктегінен өндіріш цехында жұмысшылар жабдуларға фосфор қышқыл түшімдерін құюға бекем қадалды. Бұл шеріктек 1907-ші Хуянхы шары электрондық жаңы материалдар кесібінің жоғары ағымдағы керхана 1907-дің 2026 жылдық жаңырық жарату темдегі орта чақан керхана болып бағаланған. Шеріктіктің орынбасар бас директоры Жанхай үйі бұйыл алдыңғы жетайда шеріктік жалпы 4386 тонна фосфор қышқылын өндіріп, түшім нарқы 34 миллион юандар ашқанын таныштырып мұндай деді. Бүт жылда түшім мөлшерін 8000 тоннадан түшім нарқын 65 миллион юандар ашыруға шамырқанабыз. Хуянхы экономика ашып өніктір районы көптеген тарбақтар менен бірлесіп, саясат, қаржы, өндіру, үйрену, изілді сияқты сапатты байлықтарды бірігелестіріп, бүт өмір мезгіліндегі Елім техникада жаңырық жаратуға тейлі жүргісі жересін қалыптастырды. Учырда тепкісі мал жақшырған елім техникада жаңырық жарату керханаларының батырсасын қалыптастырып, мамыркет тұражары 16 жоғыру жаң техникалық керханаларды 9 кесіптешкен қылдашқан өзгөчүрүнгөн жаң керханалар сияқты бір

0: мазмундарына көңіл бұрыңыздар.
1: Синжаңдағы байқоолор.
2: Синжаңдағы байқоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдағы байқоолор түрмөгүбүз.